Nedajće so honić do dźensnišeho ranja, tež hdyž njeměli dowol. Womjere, womjere, womjere teptać, jednač popečeš.